0: Ini gue lah.
1: Lindo dah. Sumpah. Ini ya ini. Allah Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil qail. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له غافر الذنوب والخطيئات وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله سيد السادات اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه بعدد الكلمات الطيبات رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهدي قلبي بجاه النبي والصحب والآل دستوركم يا اهل الدرك ويا اهل الباطن ويا اهل النوبة ويا اهل النور اما بعد yang mulia para habaib dan para syaraif terlebih khusus yang berhadir di tengah-tengah kita Sayyidil Habib Salih bin Hamid Al-Habsyi, yang mulia para alim ulama, guru-guru agama, terlebih khusus para asatidah TPQ Halabi Loktabat, yang terhormat wakil wali kota Banjarbaru yang telah berhadir di tengah-tengah kita. Alhamdulillah tadi beliau telah meresmikan ini TPK dan Majlis Ta'lim, dan seluruh para pejabat yang berhadir, ampun maaf ulun kada menyambatakan ngaran dan pangkat pian barataan, namun kada mengurangi rasa hormat ulun lawan pian. Hadirin hadirat yang ulun hormati, yang ulun muliakan, mudah-mudahan yang hadir barataan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah malam hari ini kita diizinkan oleh Allah berkumpulan di tempat ini dengan niat bersilaturahim, dengan niat untuk iftitahul majlis, pembukaan majlis yang insya Allah akan kita laksanakan rutin per bulan ada di tempat ini, Ustaz lah, insya Allah. Kaina bulan Dudi, mungkin tempatnya ada di lokal, ada di lokal TK Quran tempatnya. Insyaallah akan dilaksanakan setiap Ahad atau malam Senin akhir bulan Masehi. Adapun malam hari ini malam Ahad hanya pembukaan saja. Karena insyaallah malam apa bulan berikutnya malam Senin posisinya andakannya. Nah, tujuan kita hadir di majelis ilmu di antaranya untuk menghilangkan kabungulan kita. Nah, bujur,